0: ekola yomuntu wa bulijjo ku 10 misamu katwenze mwenda po Africa Radio makumi abili mwe muzisigaza okwanga kutuka kusaa mukaga eze kichuna kuno olayenza even mulinda unaiswali kwa sana ni obwamu kwa tutanye songa ezitali zimu okuvaako amusike yebye misanyo of course otukere mukumu lako tubadde ku nsonga aya timu ya Madrid timu ya Barcelona boli yao engeri Madrid ebintu ebitali soko kubanga bigisaba bigigatagalako musinzi katinga bidye zise nokubanga onako regulo mu El Clasico jendo uzanti techa alimu nyonda singaruli abasinga obunje twajira banga
1: naye Ivan njaga kubuza njaga wakati wa timu ya Liverpool ne timu ya Madrid michesera kino eriwa ate bonna jukira bali ko babadde ko ku prime like 4 years back bonna babadde ku prime ngabe ze timu ezikulembedde kumpi zakasingana kufaina emirundi gibadde esatu mirambirira nono jiba David naye nga timu ya Madrid zetu kawo nyo nga bahamani ne olaba nti downfall we bakutte ibakutte omulundi gumu Liverpool eri bubi ne Madrid eri bubi at the same time ndoza munti chinenge di connectinga mu nti bano obuli yao baino kukiriza nti baino kugenda mu transition ne ogenda mu transition baino kugenda mu ndoza na abantu abatufu kwanga bonna bonna baleta batendesi oliba yinza okugamba nti ba underdog nga tebasobola ku containing abamu ku bazanyi be bayina nga baleka nti abazanyi bali more powerful than the coaches
0: kale so gaza pool ezo tujja zogera ko ndoza weekend yenyini akade kana abeerawo naye nga ajja china kaita Mariam kosane ingini ya Salim wali ebunna muaya kwe bali batumbudde afane pima Suleimani ebukoto afande wanyakara Robert waliye Sambia afande Fadi Baruko afande Martin Orey ne afande Talemwa Obed mwale kubanga mwe kumira ku mukuto gwachiko musamu kadeweze mwenda po Vufika Radio nokubanga mtamana fika sori Juma wale kuraisho msaji wevi jaba abera ko nyo kana ya tumbu de na mwenda sora bame nyao bame nyaba malayo
1: mwere bumba kalisi naibuki naiku alisi abera ko nyo
0: kane msambi kwa mbade njo gira kade pase tau pasetau mumu jikila buru
1: pasetau
2: pasetau yari actually mwari waka kwa bili kumina munana mzatani kwa basa ambia yari season ya bili ya bili mugumu na nafuna waka permit ni mamuloni inga mbeligiam
1: bako za mbeligi nyona dada afko ni uli awede
0: so ya msambi uke mbade njo gira ko nki msambi ya nagezeza kwa kubanga avudeyo na ye debadayera mbela ye mpozi ono golo kipa Ryan Williams ya jia Dennis Masindo nyango mugolo hakuwa ya vuga nyako kone kuba best goalkeepers musio na mumu jukila goalkeeper yu kumutino gaza kubanga ate kao ate kusaidie yu na ye kare ya Madrid ya Barcelona katujia tukikomeza u kao then walieri mudamu kwa ngalabu Faransa unaisi PSG bambu langiri de intimeba champion ya chikopo chara liga sorry za ya cha French League 1 bakuwe timu ya best goal ya demo kubwerere era neene ageza kupanga bamulangiri de so ya sigaza kubanga afuka singa ku Champions League nda kusoma singa satu obudde bugenderedde actually Champions League wale final za zangu ye World Cup kuba World Cup na ye asembe de bagala
1: bagala za nyori bafune mangu
0: Hiji zikwe maanguu ulio madukechi
1: Baumule moko
0: Bagende mu national team zizawe Nofuna akada akamara kuba Ama bako mpeni inganga Akani tufuna katarende national team So baga langa asatu Bamalilize Liji zona zivenga zuwede Then bakolechi Bagende
2: Ndeza walika hapo abuza yu mwezi gumu
0: Mwezi gumu Fakti no mwezi gumu nzo bate kucha weda Ngina bako mfami inga wano nenga mfaransa atimu ya PSG nga wanda teo kubanga abikola batu ya gizza kukubanga ya chikoze wade lens ya neunisi zanyo timu ya lens badema za kabanga anga tefu ganya nika nagena kubanga kubwa Champions League kusaidi of course sepa kubira credit and the Dakuma team zingago chitu nzo kubanga tukona kaya mfaransa then wane mungereza nga tumaliza atu ya sigaza odi kapa sigaza ya ina kumakumi ya satu nesawa makumi abiri musatu. Yondika.
2: Nesawa makumi abiri musatu.
0: Naku makumi asatu. Nesawa makumi abiri musatu.
2: Ngeje jiri sawa, kati sawa zino ziri tano.
0: Neda chika kumi na tano. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa